ka mua, to whaita ngāta na kai ki hau ki whakatau haku muna kai. Ke wāki tō whiawhia na kai ta ngāta ke he, tau muna kai ni maua ka ha. Mai tō rua ki kua rata tōnu na kai tūpe ia, ne whakatūpe a ki ka ha, e tū ta mā muna kai. Kai kisikisi atu ki ai, koe ta ngāta ni mo heana iru eru, mā rata matāra ke whangahuahua ka ha, e hana tau makaka ke mai ke ke tolonga tu tangat ke mai ke langa matai atu ke he hana whakafua kai si tō taha fu ke mitaki ha kua tolonga tu tangat ni whai nono fu au loa ke whakafua au loa te tama koloa mai tau mana kai a halau tūru. Ke skisi atu ki ai whai ni ue ke mga hau nei ni tau sunga hua ia ai loa ni a seki. Mūtu pera hika hā tau tūru tau mata kai nangai moha ia. Ni riu ke matutua ki atu mai tau rea lorongo pia me ni ue ke lata ia mai mga hau a whia whinei.